van. En jag ser kiffan ju mån, bara kleidlås och fan. Det är ditt gange van mijn hart.